Ne dagu dahu pibihna iye dagu ipia. Wim tayo abiko nagu dagun ain si tuke tumu ogi hibitat. Sahno sahno tasamwazi CJWE ne yutabi ne ahi abi dahu astiste ain si tuke ikiabtat.